tu ni la vui han gen sak vung son ching a hi a la vui han gen gam ngai la chi a hi a nau pang vung son ching in gam ngai la a han gen hi ngai hiak anwa ma ma a hi nau pang vung son ching a hi le zoi moi le thang lian te gila ga go tan a hi a taksakuma kum nga lel a

zinka pa akasfani turitan per fm zala khat point le megahertz akun zinka lamidan sagi minute somalhin to lanin thado program ki pantai tu zinka hi ngai nu hau kiple loi hon pathin wa choila asa ho ingai diwa hi ole tu hin ngai panu hiti ngai nu hau kiple loi hon pathin wa choila asa o a onem ngai zintia asa o ngai zo hiti

Akaswani chujan por zingsang kitu zak sakna honsia ngai khetute chibai ka honabu ka hi thupwang tu nem hauching

Ni talam da nga le minit som le nga honggin tak to kitonin kabui kampawa ke sapu pa to dan ngay nala lanziglo le apol de apaningay heding.